Eu tot mlaje na fa din jaș tic soa de bola vota zonde zajo catelan matara cin faza vana mazo rivian cum zani zai laja na izasa ci tam mer de zajo de tot mlaje na fa din an joan zare de bola eto mlaje na fa din ia an joan cu se de la ija mitsangana nu na zo un zare zai laja na fa din tot mi top tisa izaya din ambient pulo na jo nu na gata kaza tot na tin fandaje na mare ti falin da ora tic sa ni sai.

antopira kateka pe edena fofofi omni FLM betela murundava nuanul tratsika nhira fadim farani mtunda nluatene lumaia.

antopira kateka pe etena fofo feo ni FLM petela murundava nuanul tratsika nihira fadim farani mtundra nilwa tenwe lumaia.

fața cu la zaina, și zavărăți na pe novo în cristiaj, na tamteni, na tamniasa, ba panaki, ni gentilis, te tamnir în famontaran, să ne facă gana, a tamnir în fanai masan, de a ata ni Jerusalema, ca mandit na tani iliriciona, nu nana tantera cu un fitric, ni fila zanțara în Cristi. Coa de anatocu funaitu, nituri ni fila zanțara tu izau. Si om zefa nianțuna în Cristi anefa. Fandrau anuvna, e om bun zefa na urnsasanya, far că în vasura tăve, zaitin la zanazi, nu aita, a zaitin andre, nu a fantaza. Amen.

0: Răsă ni tu dan, ce tu nu mă onoreu, are restul în fununzan, că un ban fitari în nifane masină. Are un diamant în fanatenana ne, hamien onoreu am fifalina și ni fiadana naretă am funumăreu, baitu bunăreu am fanatenana, nu nihir în fane masină. Amen.
1: Wana jemanta iririanu nien funaita.
2: Amin aranjai, sin sanak, aran fane masna.